チゲダあファンキーだみんな黙って俺についてこい、yeah、チゲダあファンキーだみんな必死で俺についてこい、カモンチゲダあファンキーだみんな黙って俺についてこい、yeah、チゲダあファンキーだみんな必死で俺についてこい、カモンチゲダあファンキーだみんな黙って俺についてこい、yeah、チゲダあファンキーだみんな必死で俺についてこい、カモンチゲダファンキーだみんな黙って俺についてこい、イエーチゲだファンキーだみんな

質なバイブレーションでアークを描き、このアースに負けないオブジェを作れ。チェケダン、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエー、チェケダン、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チェケダン、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエー、チェケダン、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チェケダン、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエー、チェケダン、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チェケダン、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエー、チェケダン。